מאזה או קטע. וויסקי ריבטיל, וויסקי ריבטיל, מאזה או קטע. וויסקי ריבטיל, וויסקי ריבטיל, מאזה או קטע. Demasiado me ha comentado. Mejor comprate un taser.